0: Ten būna, ten palovo, ten borvėlo, ten pun ravro. Ten printorcho, ten plisk runto, ten prūkht orsa, ten prihar ūkht. Ten breka labrėjo, ten prādži harma labrāļ. Pena boga labrādaļ, pena pašti labrienach. Pien gaur, pien vān, pien vrēk, pien harach. Pien harvūr, pien harvīt.
1: Pien tarhvār, pien janišķi.
0: Pena pan hrņi, pena pahaš vēra, pena brūk harkra. Bena bord tostocha, bena bologocha, bena beistula, bena basula, bena banlihe. Na bena se is buin manach, imad is sean chalachi, agogar kura. Is bolan bora, inort gan fal, is barni iad, arvosh natural. Bin hri, bin bri, bin hub. Bin lechri, bena brloch skafara, bena buakacha, bena balast truma, bena bresa, bena bachta, bena bi nachta, bena en.